dioma dioma di ajibili dike kajala kaja bubi ba neke no onye obuna welo bi anguli na anabata gi normal cha mmemme anyi kpolo ba anyi ka anyi no meka no ba anyi ka anyi no na 95.3 fm radio sapiencia hanama anabata onye nu na anabata onye ana nwoke nwanyi okenye nwata na sisi gi na obu no nwe kata atasi di na ndo gi ezigbo nwanne m yali ya o na echi ga akalele mma ha fam bi fanyo na kwe wakuma la banku kuwa zigbo nke bu numu oja ya dere ibwa ha ga gbapi oso zigbo nuga iri ronne no malicha memma ya